0: Sånn, ja. Ring pressen. Ja, ok, en gang.
1: Er ryktene sanne? Ja, vi kan bekrefte. MGP Junior er tilbake. Kan alle delta?
0: Alle de mellom 10 og 16 år kan delta.
2: Gå inn på nrk.no.